One met lach in die middel van die nag. Snikvee en syp, die laaste oomblik uit die kruid. Smart se skadu wen, smart se skadu val. Ek koester geen berou.

Tel vir my As die lewe bietjie vroom is Is dit lig loop verby Kom ons stap saam Van die pad afwyk